0: ないかというお願いでいます。
1: 日本防卫大臣小泉进次郎表示，将考虑石原方面的要求。而日本防卫省也在探讨未来在当地部署拥有反击能力的远程导弹。中山当天重申，石原市反对部署远程导弹。
2: 私は長射程のミサイルについてはですね、まあ、石垣島には配備は必要ないかと思ってます。まあ、石垣島だと、まあ、想定する国、まあ、いくつかありますけども、まあ、距離が近いというところなので、相手のミサイルが届く範囲にその長射程距離のミサイルを置く必要はないと思ってますので、現時点でも石垣島に置くことは想定していません。
1: 石垣市议会此前已通过意见书，反对日本政府在石垣市内部署远程导弹。意见书称，真正的和平不能仅依靠武力遏制，应通过外交努力与周边国家推进对话，敦促日本政府尊重地方政府意愿，不应强行推进军事部署。日本防卫省今年三月底已将伊二式改良型地对舰导弹部署在陆上自卫队熊本县驻地，并将岛屿防卫用高速滑翔弹部署在静冈县驻地，未来还计划扩大部署范围。凤凰卫视李淼、大泽大介，日本东京报道。
3: 下节关注到国台办批评赖清德煽动对抗分裂国家。
4: 国民党征召彰化县长人选，郑丽文呼吁全党团结。